0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Toto je leto na Európe 2. The best new music.
1: Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Ja

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj čas

znam ten pocit dobre. Ja si toľko kráčo utra hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to je anarchia. Myšlienok ma dobia pomaly vždy.

0: Leto na Európe 2.
1: Zostan stáť, máme čas, pamätať si všetko vzácne. Nesieš sa ako princezná, sme

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež

chvíľa zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nej som proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

Metal na maximum.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Celé leto

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: baby.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Celé leto na maximum.
1: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: Maximum. Tu a teraz.
1: Stephanie Aries, Vertigo.

Platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkárt repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: This is the Hottest Hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúc

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: dobrá J-Lo, aj je stará, aj dobrá. Sme si ju hrali práve preto, že je dobrá, aj trošku stará. Save me tonight, 8.00, poďme štartovať krásny víkend, ale ešte predtým informácie, ak sa cítite zle, tak možno by ste sa mali vyspať, dať si možno niečo na bolehlav, alebo možno socky zle, skúste.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: V šatle je dnes podobné počasie ako včera, trošku ešte viac oblačností, ale teploty podobné 25 až 31 stupňov Celzia, ale treba sa pripraviť na tie prehánky a sem tam aj silnejšie búrky.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Aktuálne to vyzerá veľmi fresh na slovenských cestách. Vidím tu iba jeden nový radar, ktorý je pri Trnave. Je to v smere do Bratislavy pri Voderadoch. Tak dávajte bacha, ak máte nové informácie. Verím, že ich je viac. Tak na číslo 0905 030 090 alebo cez aplikáciu Waze. Dobré ráno aj na cesty.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč.
0: Dobré rejno na celé Slovensko. Teraz sa pripravme na to, že

0: Jeden ročný newyorský chrtík. Summer. Krásny človek s krásnym hlasom a naozaj veľmi kvalitné songy robí. 12 to 12 patrí určite k ním, preto si to hráme 8.17. Dobré ráno na celé Slovensko. Prajlea.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
4: A ty si už hore? Prečo si hore, Ríško? Povedz dám. Ahoj, dobré rejdou.
5: Akorát ideme na hasičskú súťaž do Zákopčia Tarabov. A pozdravujem Maduničárov, hasičov a všetkých.
0: Ja som sa roztopila. Ríško, ty si asi, predpokladám, generácia alfa. A ja z tejto hlasovky cítim, že naša civilizácia ešte nie je stratená. Naozaj takáto krásna hlasovka o hasičoch a o tom, že pozdravuješ celé Slovensko. Ja som sa roztopila. Inak hasičov pozdravujem aj ja. Tých mám naozaj veľmi rada. Pozdravujem teda aj hasičov, ale aj vás všetkých, ktorí ste momentálne hore, počúvate Európu 2. Poďte sa pozdraviť, táto hodinka je pre vás, o vás, dobré ráno, nielen Ríškovi, ale na celé Slovensko pre Lea. Ozvite sa mi na 0905 030 090. Inak, ak máte nejaký špeciálny dôvod, že ste hore, tak možno vyhráte aj merch z Európy 2. Tak poďte sa pochváliť.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
8: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
1: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master

0: Ella Henderson, Rudimental z Európy 2, minútku po 9. hodine, priateľe, ja verím, že užívate víkend na nejakom peknom mieste. Dajte vedieť, kde momentálne ste, kde sa nachádzate, čo sa dnes momentálne deje na Slovensku, možno to posuneme ďalej a nejakým spôsobom inšpirujeme, ale hlavne užívate víkend, aj keby ste boli doma. Skvelá muzička na Európe 2 v ďalšej hodinke.
1: Môžem otázku?
2: Najobľúbenejšia časť týždňa?
3: Sobota.
2: Víkend.
3: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
4: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás!

0: víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
1: Počasie.
2: Kamoši, polooblačno, oblačno dnes, miestami zamračené, ojedinelo najmä na severe a východe Slovenska, na viacerých miestach prehánky, dážď a aj silnejšie búrky. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 30, na severe a východe okolo 17, maximálne však 23 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Dve minútky po 9. Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda Bacha vo Valaskej v smere do Brezna. Buďte tam opatrní, no a staršia nehoda stále za Sencom v smere do Hrubého Šúra. A nehodu ste hlásili aj na D1 za Spišským Štvrtkom. Je to v smere do Popradu. Tam havarovalo osobné auto. Radar aktuálne meria v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra. Ďalej na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Šedy, v Košiciach na moste VZS v smere na Slanecku a radar aj na výjazde z Košíc do

0: Nemôžem z vašich správ na našom WhatsApp 0905030090 stále mi píšete, čo si myslíte, že ja mám, čo vlastním z tých všetkých 30 sprostostí, ktoré nájdete u nás na www.europada.sk. Máme tam 30 najväčších somarín, ktoré viete kúpiť z Číny. Ja jednu z tých sprostostí mám. A ak by som mala peniaz, tak si kúpujem asi menej veci, ale tak problém je, že nemám napríklad 46 tisíc eur, o ktoré hráme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Kým ste na našom webe a hľadáte najväčšiu sprostosť, ktorú ja vlastním, tak rovno si pošlite SMS-ku, ak máte v ruke už ten telefón, na číslo 7779 v tvare E2 a rovno sa možno stane taká vec, že zajtra budete o 46 tisíc eur bohatší, pretože to sa môže reálne stať. 40 tisíc je v hre, k tomu 6 tisíc máme pre vás na letenky, ak sa vám podarí uhádnuť a správne teda odpovedať na otázku, ktorú vám dá náš Andrej Bíčan. Ale to sa stane až vtedy, keď vám my zavoláme a vy dvíhate telefón do 10 sekúnd. Vtedy sa to celé môže stať realitou. Niečo podobné sa udialo aj naposledy, keď sa nám darilo. Takto Maťo z Trnavy vyhral 80 tisíc eur.
3: Oplatí sa na ladica.
4: Juch!
5: 80 tisíc! Je to nová človeče!
2: Gratulujem, vyhral si 80 tisíc eur!
0: Toto stojí za to.
2: Chceme počuť plač. Radosti samozrejme.
0: Ježiš, všetkých pre Boha.
2: Koľko má malá?
3: Rok a pol.
2: No tak budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 tisíc.
0: Zavíjanie sa nám páči, chceme počuť zajtra zavíjať niekoho z vás. Andrej s Miškou sú zaručení, tí budú zavíjať vždy. No ale tých 12 tisíc sa ešte vyhralo potom k tomu a takto to vyzerá, keď vám Andrej dá otázku, no a takto by to malo vyzerať v ideálnom prípade, že to naozaj aj správne trafíte.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
2: Je nám to veľmi ľúto. Milí ostatní súťažiaci, peniaze na letenky sa nám
0: vyhrali!
2: Sú tvoje! 12 tisíc eur plus!
5: 92 tisíc eur, Maťo!
0: Takéto zjapačky potrebujem od Míši. Ona zjape ako často, aj po nás, naša šéfka. Ale ja by som si veľmi priala, aby nezjapala iba po nás, ale aj po vás, zajtra po 15. Tak si pošlite tú SMS-ku na možno zajtra. Niekto z vás vyhrá krásnych 46 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Trafíte sa?
11: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: sme naspäť v 80-tých, ale však prečo nie? House Tour, novinka, Sabrina Carpenter z Európy 2, 9.49, novinka bude aj v útorok o 22. respektíve nový diel Sociek s Leou.
1: Socky s Leou Daniš.
0: S Leou a s Anabel Molovou, spevačkou, ktorá naozaj vie veľmi pekne spievať a aj veľmi pekne vyzerá, inak ona vyzerala vždy veľmi pekne, pamätám si ju veľmi, veľmi dávno, spoznali sme sa už naozaj pred asi takými 10 rokmi, lenže trošku taký rozdiel s tou Anabel, ktorú som stretla naposledy u nás v štúdiu v Sockách je, že Anabel minus 40 kg a nie za tých 10 rokov, ale Anabel schudla 40 kg za jeden jediný rok. Ako je to možné, či je to zdravé a čo na to sama hovorí, o tom sme sa rozprávali v Sockách s Leou v najnovšom dieli.
2: To, že schudneš, ťa proste nedefinuje. Lebo ja som sa potom dostala do nejakého takého štádia, že všetci začali písať články a všade bolo, že som schudla. Mm-hmm. Ako keby som, ja neviem, že vynašla žiarovku, alebo čo, že mne to, mm-hmm. ja som stále nechápala, že prečo to stále ľudí tak fascinuje.
0: Je to naozaj veľmi silná téma, pretože takéto situácia, veci, podľa mňa každý z nás minimálne raz v živote riešil, či teda chce schudnúť, alebo väčšinou tie ženy chcú schudnúť a chlapci sú väčšinou takí, ktorí chcú pribrať. A teda je to naozaj veľká téma, o ktorej sme sa rozprávali s Anabel. Nový diel už tento útorok 22.00 v exkluzívnej premiére. Bavili sme sa tak s Anabel aj o tom, že čo s oblečením, lebo ono to ide celkom aj do peňazí. Človek, keď vlastne schudne, tak potom treba nové oblečko. Alebo si treba nechať to staré? Ako to máte vy?
3: Outfity, oblečenie, že to si úplne vyhádzala všetko staré?
2: Som úplne vyhádzala.
3: Hej, všetko si dala preč?
2: Ešte si pamätám, že niekto, že neviem, kto mi hovoril, že a to si necháš na pamiatku? Nejakú vec, aj že prečo si to
3: na pamiatku?
2: Že nie. Mm-hmm. Ale že potom som mala také niekde v hlave, že čo keby som znovu niekedy pribral, že nie, nie, nie, to vyhodím, že, toto, okay. Že to nehrozí.
0: Takže vyhadzovačky. No, veľmi zaujímavý rozhovor. Ak to nestinete v útorok, tak od stredy na všetkých podcastových platformách vrátane YouTube Európy 2. No a samozrejme nájdete Socky aj tie doterajšie diely v našej appke Rejo.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
4: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: ktorými Dua Lipa odštartovala svoju kariéru spoločne s Martinom Garrixom. Dobre to spravila, pretože kto robí song s Martinom Garrixom, asi neurobí úplne chybný krok. Scared to be lonely, 10.01, nebojte sa, vy sa sami nebudete cítiť z Európy 2 určite nie, pretože máme pre vás skvelú muziku, skvelú náladu, skvelú, proste jednoducho všetko skvelé, ale hlavne máme pre vás aj skvelé peniaze a tie sú najlepšie. Čo si budeme klamať, už zajtra je v banku 46 litrov, tak si poďte po nich.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Počasie.
0: Kamoši, asi ste si všimli, dnes to je viac pooblačné, oblačné, miestami až zamračené. Sem tam môžu byť dnes aj búrky, a to najmä na severa východe Slovenska. Najvyššia denná teplota dnes 24 až 30, na severa východe chladnejšie maximálne 17 až 23.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 3 minútky po 10. Lea Daniš pozdravuje na slovenské testy. Máme dve nové nehody nahlásené za Lutišami v smere do Belej 1 a ďalšia vo Valašskej, je to v smere do Brezna. Obmedzenie aktuálne platí za Hucovcami v smere do Tovarného. Pobehuje po ceste Hauko, tak prosím vás pozor na ňo aj na seba. No a kde sa momentálne meriam? D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny, ďalej Vachnovej v smere do Ružomberka a D1 aj pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Prihodím aj hliadky v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, v hlavnom meste na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta, bacha v Podbrezovej v smere do Slovenskej Ľupče, hliadka je v Krivanoch v smere do Lipián, no a Poliši sú aj v Košiciach na Slaneckej v smere na Južné nábrežie. No a teraz je to všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze. Šťastnú cestu pre Lea.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

Čo viac, priatelia, nedeľa a nedeľný obed pred nami, ak máte navarené, samozrejme. Beautiful Life, ako spievali Fast Boy, a ešte k tomu aj Summer Sound, nech sa páči. Summer Sound na Európe 2. Vy sa tešíte, my sa tešíme. Je to naozaj veľmi funny a absolútne jednoduchý spôsob, ako prísť k merču Európy 2. Dnes ten Weekend Sound je trošku kratší, ba priam asi najkratší, aký sme tu možno kedy mali, alebo v takej top 3 najkratší. Má presne 1 sekundu. Tak sa pripravme pekne, započúvajme sa do tohto zvuku. Čo by to mohlo byť? Čo by to mohlo byť? 0905, 030, 090. Nechajte popustiť úzdu fantázie, prípadne niečo iné. Ale popustite hlavne to, že mi napíšete hlasovku, pretože bez hlasovky to nepôjde. Ak mi napíšete, ja to vidím, ale bohužiaľ, iba hlasovečky sa počítajú, takže poďte do toho súťažte o to, čo je tento zvuk a možno práve vám prikvitne nový merch z Európy 2.

Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: DK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: preklade suseda. V podstate suseda, veľmi pekný song, ďakujeme Wiz Khalifa 1049, priatelia, čakneme Summer Sound spoločne, ako sa vám darí? Summer Sound na Európe 2. Šalala, toto bol dnešný Summer Sound, krátky, ja viem, tak ešte raz. Ešte raz? Ešte raz? A to je všetko. Tak čo by to mohlo byť? Má to jednu sekundu, znie to tak čudne. Skúsme načrieť do nášho WhatsAppu. Mám tu odpoveď, tak skúsme túto.
1: Ja si myslím, že dnešný Weekend Sound je gitarová struna.
0: Gitarová struna, ja som vedela, že to musí prísť. Znie to naozaj ako gitarová struna. Nie je to gitarová struna, je to taká nachytávka. Znie to ako, áno, gitarová alebo bas-gitarová, nie to struna, priatelia, je to niečo iné. Pomôcka zatiaľ nepríde, príde po 11. Ak mi po 11. teda do 11. neprídu správne odpovede, tak po 11. príde prvá pomôcka na to, čo môže byť dnešný Summer Sound. No skúšajte svoje šťastie, bude trošku kreatívny, pretože ten merch z Európy 2 nie je vôbec zadarmo.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande. Skonto nábytok.
1: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Talk, rečtela. Rečtela v lete znamená ísť do plaviek a mať nejakú peknú postavu. Ja som to nestihla. A žiadala to nestia. Ale však nevadí, no veď čo, tak sú aj nejaké oblečenia. Bikiny nemusia byť, ale keď náhodou ste taký šťastný človek, že ste schudli a toto leto si užívate v novej podobe, tak vám gratulujem. V novej podobe si užíva nielen toto leto, ale posledné leta aj naša hostka, ktorá bola hosťom v Sockách s Leou, schudla 40 kg za jeden jediný rok. Anabel Molová, hosťom v Sockách už tento útorok 22.00. Tak to nechajte ujsť možnosť, zistite aj nejaké dobré tipy.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kvapkerio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Polooblačné, zamračené dnes, aj prehánky, aj dážď, aj všetko bude. Búrky hlavne na sever a východe Slovenska, tam je teplota nižšia 17 až 23, no na celom Slovensku dnes 24 až 30. Fúka nám ale silnejší vietor rýchlosťou 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 2 minútky po 11. Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda v Poprade na križovatke Kukučínova Husí potok. Prosím vás opatrne, a taktiež na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Medzianok. Tak tam je nová nehoda taktiež. Nové radary taktiež pribudli na D1, je ich viacero. Pri odpočívadle Zelenieč v smere do Senca, ďalej pri odpočívadle Bôrik v smere do Popradu, no a Bacha Meriasa aj pri Levoči v smere do Popradu. Na výjazde do Sečoviec z Hriadok taktiež jeden nový radar. Hliadkuje sa v Bartošovej Lehôtke v smere do Dolnej Vsi, Polišie na výjazde z Výšneho Kubína do toho Dolného, no a Bacha aj v Tatranskej Lomnici je hliadka v smere do Vysokých Tatier. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky pokojne háčte cez aplikáciu Waze.

Adaniš, pozdravujem na celé Slovensko. Ja som zistila, že my sa vlastne vôbec nepoznáme. Kamaráti, čo je toto? Vy mi posielate odpovede na WhatsApp 0905 030 090 s odpoveďou na moju otázku rannú. Čo si myslíte, akú sprostosť z nášho webu www.europa2.sk mám ja doma? Pretože je tam taký článok, veľmi rýchlo ho nájdete, je tam 30 najväčších sprostostí z Číny, ktoré je možné si kúpiť. Ja jednu z tých sprostostí mám, ale ani jednu, čo ste mi napísali vy, čo si o mne myslíte? No, je tam napríklad kravata v tvare mačky, ktorá visí na vašom krku. Potom je tam Ježiško napríklad z Lega. Prečo nie? Tak Ježiško z Lega nie je vôbec zlý. Je tam dokonca, prosím vás, pekne krásna sponka do vlasov v tvare kuracieho stehienka, takého fajne opečeného. Naozaj veci, ktoré človek do života niekedy určite by potreboval, hej. No, najviac mňa osobne zaujal toaletný papier, ktorý je teda znova použiteľný. Jaj Bože, 0905 030 090, jednu z týchto vecí mám aj ja doma. Pýtam sa vás, ktorú, a veľmi sa za to hanbím.

0: to nespievajú. Ak by ste dostali merch z Európy 2, ale ja sama sebe ho nemôžem dať, lebo to neviem spraviť, ale akože veľká frajerina takto zaspievať. Hugel, Email Angel a Ultranade z Európy 2, Moving to the Sun. Nielen skvelá muzička, vy dobre viete, že na Európe 2 aj pňažky máme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Peniaze, gengy, money talk. To my robíme vždy po 15. Máme taký malý money talk a rozprávame sa možno aj s vami, ak si pošlete SMS-ku na 7779 v tvare E2, tak ste v hre. Ste niekde vo vesmíre, lietate a je tam niekde vaša energia. Možno práve vašu energiu zachytí náš Andrej a bude volať práve vám. Už v pondelok po 15. hráme o 40 000 eur plus ďalších 6 000 na letenky, ak správne odpoviete na veľmi jednoduchú Andrejovú otázku, ale veľmi by som nechcela, aby to dopadlo tak, že vám pôjde iba 700 eur. Ak vám teraz zavoláme, pretože 700 eur je garantovaných a naposledy sme 700 eur posielali a vlastne neviem komu, lebo človek sa nám neozval doteraz. Tak vlastne čo s tými 700 eurami? By som ich možno aj si zobrala, však ale veď.
3: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
4: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
5: No to je tak, keď žurujete niekde alebo nebodaj ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
0: Kvá, kvá, kvá. Ja verím, že v pondelok to nebude takéto kvá, kvá, kvá, ale bude to, že mega pecka, ďakujeme krásne za 46 000. Verím, že takéto bude minimálne a možno aj viac by ste mohli kričať. Emócie prejavujte, ale hlavne najprv si pošlite to SMS-ku, hej, lebo bez toho emócie nebudú. Bez toho iba smútok. Takže 7779 je to správne číslo, uložte si ho, dajte si tam srdiečka, dajte si tam 18, oplatí sa naladiť sa, pretože to je to heslo a pošlite si SMS-ku v tvare E2. No a už zajtra, áno, zajtra je pondelok, ja viem, po 15. dvíhajte telefón. Niekto z vás, budem verím, že šťastnejší a bohatší. A že mi požičia peniaze.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Európa 2.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: What do I say now?

0: Dive into me, Alok a Khalid Zohr, obidva 11.51, blíži sa nedelný obed. Viete, čo máte robiť? Áno, posielať zvyšky jedal sem, ale nie iba také, čo nebudú smrdiť, dobre? Na Európe 2. Srandujem, naozaj neroste, lebo však niekedy tu dojdú nejaké také zmrzliny roztopené a viem, že to myslíte dobre, ale však ja sa najem doma. Nevadí, ja som zase zabudla navariť, ale nezabudla som na Summer Sound, ktorý tu hádame od rána stále, ale sme ho neuhádli, tak skúsme si pripomenúť a skúsme nájsť tú správnu odpoveď spoločne. Nie je to gitara, už sme si hovorili. Takých odpovedí tu bolo veľmi veľa. Skúsme niečo z iného súdka. Ozývate sa mi pravidelne, tak skúsme teraz dať šancu Štefanovi. Štefan?
1: Ahoj, podľa mňa to bude buď na Nutella, no, alebo gurtňa.
0: No, boli časy, keď som nevedela, čo je gurtňa, ale už viem, a nie je to gurtňa. Dobre som to povedala, gurtňa. Nie je to lano ani gurtňa, ale akože nie si, že úplne mimo, ale nie si ako správne, dobre? Takže zatiaľ sme takto, že nie. Skúsme Simonku.
2: Ahojte, ja som Zojka a dnešný zvuk si myslím, že je to vareškou obúchanie do antikorovej misky. Ahojte.
0: Čau, no tak Zojka zobrala, máme telefón, pozdravujeme aj mamku Simonku, ale nie, nie je to správna odpoveď. Zoji, ďakujeme za to, že si nám teda dala takýto tip, ktorý ale posunul ďalších poslucháčov trošku ďalej. Už vieme, čo tu teda zase znova a opäť nie, tak skúsme do tretice ešte Lukáša. Lukino.
3: Ahojte, tu je Lukáš, za mňa je Weekend Sound, taká tá PVC alebo plastová rúra, keď ňou tresnete po nejakom povrchu.
0: Čo? Plastová rúra, tresnem po povrchu, ja rada trieskam, ale zatiaľ to neznie takto úplne. No, možno v nejakej rozprávke, takej komiksovej. No je to niečo iné, priatelia. Prichádza pomôcka, dobre? Pomôcka je, že je to taká skôr ženská záležitosť, ale mohli by to vedieť aj chlapi. Ale je to taká ženská vec, by som to dala, že ak by som to mala dať do jedného vrecuška, ženského alebo mužského, tak je to ženské vrecuško. No, čo by to mohlo byť? 0905, 030, 090. Ďalšia pomocka po 12. Ale niektorí z vás by to už mohli vedieť. Poďte do toho, posielate hlasovky, pretože iba hlasovky môžu vyhrať.

Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Silné spolne, Pink Pantress, perfektná producentka, hudobná spevačka spoločne so Zarou Larson robili song, ktorý naozaj TikTokuje aj u nás na Európe 2. Európu je Stateside 12.02, priateľe, posledná hodinka spoločná pred nami. Aj počasie, to sa ale veľmi nezmenilo.
1: Počasie.
0: Máme dnes oblačnejšie, než by sme možno chceli. Sem tam už aj poprcháva a sem tam už aj tie búrky. Niekde budú trošku silnejšie. Buďte na to ready. Na severe východe dnes teplota 17 až 23 stupňov Celzia, absolútne maximum. Teplejšie na západe Slovenska do 30 stupňov Celzia. Fúka nám dnes severozápadný vietor rýchlosťou 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 3 minútky po 12. Lea pozdravuje aj na cesty. Nová nehoda sa nám stala, priatelia, v Trenčíne na hlavnom ťahu za Olce Laugaríci od smere von z mesta. No a nehodu dokumentujeme aj za Trhovišťom v smere do Pozdišoviec. Tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári sú na D3 pred Čacou v smere zo Svrčinovca. Blokovaný je celý pravý pruh. No a kde sa momentálne meria, podľa mojich info, na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Prihodíme aj hliadku, tá je v Bratislave na Krížnej v smere na Americké námestie. A taktiež v hlavnom meste na konci Gagarinovej sa hliadkuje v smere na prievozku. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu, prajem.

0: Maximum a Lea.
1: Dobre priatelia, ja stále riešim to, aké sprostosti dokážu v Číne ľudia vyrobiť na to, aby sme si ich my v Európe kupovali. Tie najväčšie sprostosti, je ich konkrétne 30, nájdeš u nás na www.europa2.sk. No a môj favorit zatiaľ je ofina pre mačky. Ja aj chodím si to pozrieť, ale čo mňa naozaj zaráža, že vy ste si typli najviac vás, že ja, lebo ja jednu vec mám doma z týchto 30 a hádajte ktorú. A najviac typujete, že mám doma takú mačku, ktorá doslova vracia pastu, ktorú jej niekto dáva do zadku. Bože, choďte si to prosím vás pozrieť. Je to akože funny vec, ale vyzerá to hrozne. No nevadí, nepoznáme sa. Ja vám verím, že ak Krisovi, ktorý by už mal pomaličky prísť, prezradím, ktorú z týchto 30 vecí mám ja doma. Ale ak si chcete tipovať a pokecať, tak dajte vedieť na 0905 030 090. Čo si myslíte, ktorú z týchto 30 sprostostí vlastním?

0: Špeciálny pozdrav pre všetky Ninušky, ktoré dnes oslavujú meniny a špeciálne pre tri Niny, ktoré sa momentálne nachádzajú na chate a neplánujú ísť domov. Napísali mi, že tak dobre sa tam bavia už od piatka, že neplánujú ísť zajtra do roboty a teda, že im je absolútne jedno, či vyhodia, ale že taká dobrá nálada môže byť iba na chate na Orave. Tak pozdravujeme na Oravu, ale na všetky chaty na celé Slovensko, kde sa momentálne nachádzate. Dajte mi vedieť, že ako vyzerá taký stav na chate o 12.20. V prípade takýto obed, že čo sa tam deje, či ešte máte čo jesť, ja by som vám aj doniesla, ale ja sama nemám čo jesť. A dajte mi nejaké také dobré storky z tohto víkendu. Hľadám absolútne tie najlepšie chatové, ale možno aj nechatové. 0905, 030, 090. Dáme si pre všetkých chatových ľudí, ktorí prežili až do nedele 12.20 song po reklamnom breaku. Ja si myslím, že tento by vás mohol potešiť. Pri tomto songu by sa vám veľmi dobre mohlo baliť všetky zvýšky, ktoré vám ešte ostali teda na tých chatách. A pekne choďte domov, však tie peňažky treba nejakým spôsobom zarobiť. Ak náhodou sa vám nechce, tak si možno pošlite iba SMS-ku a možno zajtra vyhráte peniaze a naozaj z tej chaty už nebudete môcť a musieť ísť domov. Ja vám to naozaj veľmi prajem.
1: Toto je Koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Olivia Rodrigo si myslím, že má doma veľa vecí, lebo má veľa peňazí, lebo veľmi dobre spieva. Ale či má Olivia Rodrigo niektorú zo šialeností, ktoré máme my na našom webe europa2.sk, to úplne neviem. Choďte si to pozrieť, sú tam veci, naozaj 30 najväčších sprostostí ever, ktoré sa dajú kúpiť v Číne. A ja som ale povedala, že ja jednu z tých vecí mám doma.
1: Akože ja som si to len tak bajočko prešiel. No. A ja sa hambím za teba normálne. Ja fakt sa bojím sa, že, lebo akože to nie sú že hlúposti, to sú totálne že bizarnosti, ano. Ktoré sa podľa mňa v živote nikdy na nič nevyužili. Hej, je to napríklad, že aha. Mačka, ktorá je v umývadle a je oblečená v kostýme morskej panny. Akože videla si už niekedy.
0: Není to super.
1: Áno, je to úplne úžasné. To dobre, kúpiť, dúfam, že toto nemáš, hej?
0: Nie, nemám mačku. Kebyže mám mačku, tak to kúpim.
1: Aha, tak to by som sa pozeral, ako ju kúpeš doma v tomto kostýme. Potom tu máme napríklad, že pec na kremáciu.
0: Inak, tu pec som spomínala. Zvieratá. Nie, je to hrozné.
1: To je...
0: Moje babke by som to kúpila. Moja babka, ona mila vyhadzovať.
1: Akože pre ňu už? Nie. Ako to myslíš?
0: Ešte nie, ale pre zvieratko, ona nemá úplne rada zvieratá.
1: No dobre, jediná normálna vec zo všetkých týchto 30, s ktorou sa budem pokračovať v bavení s tebou, ak ju máš doma, je tento vak, ktorý je tak naopak pretočený, taký ten čierny.
0: Jaký vak?
1: Že si môžeš tak lahnúť na ňu.
0: Ja, to je vak?
1: Taká čierna. No dobre, takže to nemáš.
0: Nie, ale ja som kúpila tú ofinu pre psa, ale ja...
1: Čak nemáš psa.
0: Ale pre teba by som kúpila.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: 46 tisíc eur máme aktuálne v banku. Chris pozdravuje na celé Slovensko. So mnou stále aj moja kolegyňa Lea Daniš.
1: Čaute.
0: Som rád za tento tvoj pekný prídavok. No, naše posledné losovanie Lea dopadlo tak, že vlastne nedopadlo, pretože nás hodilo do odkazovača naposledy.
1: Bohužiaľ.
0: Ale vlastne aj vďaka tomu hráme zajtra už o túto sumu, tak si bežte poslať svoju výhernú SMS.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur. Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.
5: Počasie.
0: Aktuálne to máme tak pekne rozdelené na západe jasno, polojasno, teploty do 26 a stred pod mrakom do 22. Teploty na východe krajiny do 20 stupňov a na východe máme opäť búrky a dážď.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: 13.00, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodami, tie dokumentujete v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Nehoda aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Žiaru nad Hronom. Kolóny ste nahlásili už klasicky na nedeľu na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa približne 25 minút. Cestári pracujú stále na D1 pri Novom meste nad Váhom v smere do Piešťan. Blokovaný je ľavý pruh. A poďme na policajtov. Radary vás namerajú na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej stredy, radar aj na D1 za Ivachnovou v smere do Liptovského Mikuláša a posledný policajný radar vás nameria na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea, ukázala si mi bizarnosti na našom webe. Máme taký článok, že ktorých 30 bizarností si kúpite alebo kúpili ste si niečo také. Proste na našom webe europa2.sk to nájdete. A ty si mi povedala, že jednu z týchto vecí máš doma.
2: Presne
1: tak. A ja som ti povedal, že ak je to tá sedačka taká zvláštna, tak ešte som ochotný s tebou sa baviť. Ale akože ty si mi povedal, že nie, tak čo máš? Akože kravatu v tvare mačky alebo Lego Ježiša Krista alebo parochňu pre mačku a pre psa, čo?
2: Vieš čo, ja keď som to videla, sa začala strašne smiať, no ja som to naozaj objednala a musím sa teda naozaj pred celým Slovenskom priznať, že mala som raz jednu moderovačku a neviem prečo som si myslela, že bude dobrý nápad si kúpiť gate, ktoré majú zväčšený zadok.
1: Je takže toto hneď tu na začiatku.
2: Chcela som to skúsiť, že ako by som vyzerala.
1: Ty si chcela byť taká, že Kardashianka, alebo...
2: Chcela som vidieť, že, ale nekúpila som si že takúto riť, tam bolo, že trošku iba také malé pampúšiky tam boli.
1: Malé, také malé pampúšiky, a pomohlo ti to?
2: Nie.
1: No tebe nič nepomôže.

0: Mne som ešte viac stratený, Lea.
1: Ty si viac stratený ako čo?
0: Ja som viac stratený ako včera, keď si vypočujem dnešný víkend sa, čo si vybrala. Chris, pozdravuje z Európy 2, ideme hrať o náš merch a Lea nám slúbila, že nám s tým trošku pomôže však.
1: Nie, neslúbila. Ale slúbila?
0: Áno. Weekend Sound na Európe 2. Ja poviem aj za teba, nemusíš.
1: Sľuby
0: ja poviem,
1: sa sľubujú, ja sa raduje.
0: No poďme si to ešte raz vypočuť, ja dám takto, že muzičku úplne dole.
1: No čo ti to pripomína?
0: No akože pripomína mi to nejakú, že strunu, alebo niečo také, že gitara, alebo gitara,
1: presne,
0: alebo niečo také.
1: To bola prvá odpoveď, aj druhá, aj tretia, aj 35. Proste prvé odpovede boli presne, že gitara a bas gitara, ale nie.
0: Norman?
2: Ahoj, pekný deň, prajem. Nie je to náhodou jeden zub na hrebení, keď na ňom zahráš ako na gitare?
0: Teoreticky akože... nie.
1: Čo ja
0: nie,
1: viem,
0: asi
1: nejaký...
0: nie, asi úplne
1: čo
0: nie.
1: Čo máš za hrebeň?
0: Akože ja?
1: Nie,
0: ja hrebeň nemám.
1: Akože
0: nevidíš,
1: ja však to vidím, že nemáš.
0: No dobré, ale máme nejaké nápovedy, alebo však pomôž nám trošku.
1: No,
0: ja som stratený akože tiež. Ja by som typoval gitaru.
1: Ty si stratený jak taký jeleň, ale to stále. Ale ja som povedala, že je to ženská vec. Že ženská ak by som vec. To mala dať do balíčka ženského, mužského, tak je to ženský balíček.
0: Ženský balíček.
1: Mm-hmm.
0: A to je všetko? Alebo ešte pridáš nejakú nápovedu?
1: Nepridám už.
0: OK.
1: Čo? Mám pridať?
0: Daj niečo ešte.
1: No dobre, tá vec je... Počkaj.
0: Máš to?
1: Mám to teraz.
0: Máš to na sebe?
1: Áno, mám
0: máš
1: to teraz
0: na sebe. Máš to na hornej časti tela.
1: Stačí.
0: Ja to nemám na sebe a to asi stačí na túto hodinu. 0905 030 090.
3: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: 46 tisíc eur. Lea, letenky za 6, to by bol dobrý let, nie?
1: Mňam. 6
0: tisíc. Išla si už niekedy v business class, alebo v prvej triede?
1: Ježiš,
0: alebo...
1: išla som raz.
0: To fakt, ty si išla.
1: Omylom ma tam dali. Ja som išla na vstupe, som išla, no a že prepáčte, ale že ste bola preklasifikovaná na business class a ja, že a to je okej, okay, že a ono, no keď nechcete, tak nie. A ja, že nie, ja chcem.
0: Fakt.
1: Kokos, no išla som normálne, že taká tá veľká spoločnosť, bolo to také sexy.
0: Wow.
1: Bolo to mega.
0: Čiže môžeme ti zavidieť. No ja ti zavidím, pretože ja som ešte nebol a zavidieť budeme aj ty znovu, aj ja znovu. Jednému z vás, pretože
1: jednej.
0: Jedna z vás, alebo jednej z vás, pretože už zajtra si jeden z vás môže vyhrať 40 tisíc plus 6 tisíc na letenky v našej SMS súťaži Oplatí sa naladiť sa.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A však tebe by už ani nebolo treba, ale tie peniaze, však ty si stále na nejakých dovolenkách, stále chodíš niekam Egypt, teraz ideš znovu.
1: Ale čo ty tu zavádzaš ľudí, no len som bola prekvapená, som ti hovorila, že letenka túto z Bratislavy do Sarajeva stojí 1000 eur spiatočná. Akože 400 a 400 pre dvoch, no proste
0: preto
1: veľa.
0: Preto teraz robíš nadčasy a stále si v robote cesty, že namiesto samozvaného
1: no,
0: včera,
1: cestovať.
0: Predvčerom. Už mi je to jasné, čiže z Bratislavy takto za 1000.
1: Tak.
0: No tak by sa ti zišlo našich 46
1: tisíc. Môžem ani ty, bohužiaľ, môj zlatý.
0: Ani ty, no ale zajtra jeden z vás bude hrať o našich 40 tisíc, najprv o našich 40 tisíc, pretože keď spravíte všetko tak, ako máte, to znamená zodvihnúť do 10 sekúnd, so správnymi slovami, oplatí sa naladiť sa. Keď toto všetko urobíte, tak máte 40 tisíc a potom ešte prichádza otázka od Andreja, keď správne odpoviete aj na tú, máte ďalších 6 tisíc eur na letenku pre vás, alebo teda to už jedno, na koho to miniete.
1: Pre mňa.
0: Alebo napríklad pre Leu Daniš. Takže dokopy až 46 tisíc už zajtra po 15. Aj to bude ale dovolenka pre niekoho, čo Lea.
1: Tak, tak, no ale ešte predtým, čo musia spraviť?
0: No ešte predtým samozrejme musia ťuky, zobrať telefóny do rúk, SMS číslo zostáva rovnaké, 7779, poslať nám SMS-ku s textom E2. Tak si budete takto poslať svoju výhernú SMS a potom zoberte Leu Daniš na First Class.
1: Alebo Krisa, alebo mňa, alebo nás.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: let me down.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
0: Víkend!
3: Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Počasie.
4: Tak dáš sa nám presunul z východu Slovenska na sever. Dnes nevieme, čo čakať od počasia na západnom Slovensku. Však máme stále pekne polojasno, teploty do 28 stupňov. Streda, východ pod mrakom, teploty do 23 aktuálne. Zajtra opäť podobné počasie, prevažne poloblačno. Na severe a východe miestami veľká oblačnosť. Na severe zajtra možno aj prehánky, aj búrky. A denná teplota na zajtra 22 až 41 stupňov.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 14.01, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou, tá sa stala v Dolnom Kubíne na Mokradskej v smere von z mesta. Nehodu stále dokumentujete za Muraňom v smere do Tisovca a nehoda aj v Budimíre v smere do Bretejoviec. Kolóny ste nahlasili už klasicky na nedeľu na výjazde z Ružomberka do Hubovej. Zdržíte sa približne pol hodinu. Nahlasili ste aj jedno obmedzenie, to sa týka Bratislavy a konkrétne križovatky Šancová Bajnorská. Tam nefungujú semafory, buďte opatrní. Poďme na policajtov, radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, policajti za radarom v ruke aj v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde stred v smere do Sliača a radar aj v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať na výjazde z Nového Mesta nad Váhom do Čachtíc, za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky a policajti aj v Martine na hlavnom ťahu v smere do Vrútok. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Leda, nište si môj taký maličký popletieš.
2: A ty si môj veľký popleta.
1: Áno. A teraz je dovolenková sezóna, ty už si bola na jednej dovolenke, živá, zdravá si sa vrátila, bohužiaľ, ideš na ďalšiu dovolenku. No a tebe sa tiež dejú akože také zvláštne veci, ako aj mne v živote, ja ti tiež poviem, ja mám nejaké story. Ale stalo sa ti niekedy, že si prišla na letisko alebo už na dovolenku a zistila si, že ups, tak toto som si zabudla?
2: Vieš čo, napadá mi pri tomto nie úplne, že letisko, ale keď sme sedeli v aute a išli sme v rámci Cypru, lebo na Cypre máš dve také časti, že tá grécka a tá turecká časť, áno. A teraz sadli sme si do auta a išli sme teda s mojim mužom a ja som sa vlastne zapasovala a on, že máš pás a ja, že hej, že tak som stávala, vieš, akože bezpečnosť, áno, proste, áno. Lebo on je strašne na bezpečnosť. Došli sme vlastne na tú hranicu a teraz, dobre, tak že daj pás.
1: On myslel iný pás.
2: Ja som nemala pás. Ja som akože mala pás, ale nemala som pás. Takže sme nás vlastne nemohli prejsť. Chápeš to?
1: Nepustili vás, otočili vás. Ďaká tebe. A ešte sa ťa to pýtal, keď ste si sadli do auta.
2: Ale však ja som mala pravdu, lebo ja som mala pás.
1: Hrdá, mám pás. Ešte však, aha, nevidíš?

0: Nehybaš nám prsty, brňa, ani nevieš, ja už...
1: Už v stredu to príde, deň, ktorý som odratával, Chris pozdravuje z Európy 2, máme 14 hodín 16 minút a už túto stredu idem na Colors of Ostrava, na mojich obľúbených 21 Pilots. A mne tak napadlo, že už keď tam budem tráviť toľko času, 4 dní, takže by ste mi mohli vy, milí posluchači, vymyslieť nejaký challenge, ktorý tam zdokumentujem na svoj mobilný telefón, na svoje mobilné zariadenie. Kľudne to môže byť naozaj, že hocičo, že ja neviem, choď za 100 ľuďmi a urob niečo konkrétne, alebo cez koncert toho a toho, stoj celý koncert chrbtom, alebo seď na zemi. Proste čokoľvek vás napadne, čím viacej bizarné, tým samozrejme lepšie. Čakám vaše challenge na našom WhatsAppe. Číslo poznáte 0905 030 090.

0: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
4: Magnézia Rekfest 2026.
3: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
4: doma. Lístky na recfest.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Hráme maximum nových hitov.
7: My sme Európa 2.

0: Chris, pozdrav z víkendového vysielania na Európe 2. Máme 14 hodín 45 minút. Toto bola, alebo teda stále je a doznieva aktuálna novinka v našom éteri. Song OK. A ja som Lea OK s tým zneužitia, a teda keď si ešte tu. Tak poďme prebrať trošku takto tie tvoje socky obľúbené, tvoj podcast a tvoj nový host, alebo teda v novej epizóde tvojich sociek, bol naozaj dosť špeciálny host.
1: Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Lea, prosím ťa, ako sa dá za rok schudnúť 40 kg?
2: Ja neviem.
0: Vieš mi to vysvetliť?
2: Nie.
0: Ja som normálne, akože ty si mi to včera povedal, ja som ti povedal, že ja som v Survivori za 3-4 mesiace schudol 14, lebo som nemal na výber, a však poznáme rôzne show, extrémne premeny a tak, ale ja som normálne včera nad tým uvažoval, a to je až, jednak samozrejme obdivuhodné, a až nereálne, že 40 kilo dať za rok, wow, klobúk dole.
2: 40 kilo naozaj, jeden človek, hovorím, to som ja na strednej škole, ale podarilo sa to našej hostke v sockách s Leou Annabel Molovej, a či to bol dobrý nápad, aké pocity pri tom mala, to všetko prezradila, ale akože vyzerá šťastne a myslím, že to celkom odporúča.
0: A videla si, že pred a po?
2: Hej.
0: Videla a si spokojná?
2: Ja som veľmi spokojná, no, áno. Áno.
0: Si zo ženského pláčak, čo však môžeš
2: hodnotiť?
0: Ja som nevidel.
2: Tak akože nevyzliekala sa predo mnou, ale vyzerala dobre.
0: Lebo som tam nebol ja.
2: Inak, mal si dojsť, hneď by dala dole šaty, hop.
1: Socky, každý druhý útorok o 22. na Európe 2, alebo kedykoľvek v apke Rejo.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok, a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: ako možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: I was wrong, Mike Spirit a Celeste Buckingham z Európy 2. Pozdravuje Chris. Máme presne 15 hodín a zlovo sme sa dnes už bavili aj o tom, že čo sme si všetko my pozabúdali na dovolenky a zistili sme to príliš neskoro v pasi a tak, že až na letisku alebo na hraniciach. A ešte sa k tomu vrátime, najprv však čekneme počasie a naše cesty.
2: Počasie.
1: Na východe nám prestalo pršať, začnem dobrou správou, aktuálne na celom Slovensku jasno, polojasno, najteplejšie máme aktuálne na západe do 29 stupňov, stred a východ hlási do 24.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: 15 hodín, Chris, pozdravuj na slovenské cesty. Začneme novými nehodami, tie sa stali v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Nehoda a aj za Bošanmi v smere do Klátovej Novej Vsi. Kolóny ste nahlasili na výjazde do Kráľovian z Párnice. Zdržíte sa približne 20 minút a až hodinu si postojíte v kolónach za Ružomberkom v smere do Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Hronskej Breznice cestári. Taktiež na R1 pred Hronskou Breznicou v smere zo Zvolena, tam rátajte aj so zdržaním. Poďme na policajtov, máme jeden radar, ten vás nameria na výjazde z Tisovca do Muráňa a policajné hliadky vás kontrolujú v Košiciach na Moldavskej za čerpacou stanicou Orlen v smere k Optime a hliadka je v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. To je na túto chvíľu všetko, jazdíte ohľadu plne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea, bavili sme sa o tom, ako teba nepustili na Cypre cez hranice, lebo si si zabudla pas.
2: Mňa áno, Chris.
1: To ináč ani akože celkom neprekvapuje. Ja som normálne, keď som rozmýšľal nad touto otázkou, tak som tak predstavoval v kútku duše, že to bude isté niečo s pasom.
2: Čo je kútok duše?
1: No, že akože že tak, že mi to na napadlo. Zachápeš, som dal druhé slovíčko, som sa to zabil.
2: Okay.
1: Má to ešte vystupňovať.
2: Prosím.
1: No čiže tušil som, že to bude niečo s pasom. Mm-hmm. A ja mám ináč tiež napríklad také moje klasické, že som došiel na letisko a zistil som, že som zabudol spraviť check-in, tak som musel na letisku platiť 100 eur za jednu osobu za check-in na mieste.
2: Milujem.
1: Takže 400 eur, pápa. A ešte vieš, čo sa mi stalo? Ešte sa mi stalo, že sme išli na iné letisko, ako sme mali.
2: Čo,
1: keď som išiel do Ameriky, tak ma išiel oco z Kremnice zaviesť, ešte aj zo Sajov vtedy. A on si myslel, že ideme na bratislavské letisko, už tu začal v Bratislave odbačať. Ja mu hovorím, že čo robíš, že my ideme do Viedne. Mne sa aj zdalo, že nejako neskoro vyrážame z Kremnice. On, že čo robíš, že však my ideme do Viedne. On, že jasné, že si robíš srandu. A normálne odbočil na bratislavské letisko, lebo si myslel, že si robím srandu. A my sme išli na to viedenské.
2: No. A stihli ste to?
1: A stihli.
2: Ja, wow. Dobre. Inak môj muž zmeškal lietadlo, keď bol v Španielsku. Oh. Tak doteraz neviem teda, či si to vymyslel. Inak, možno si to vymyslel.
1: Zmeškal úplne, že nestihol,
2: prísť úplne iný deň.
1: Čo? Pozri, koľko historiek sa nazbieralo u nás dvoch, tak dajte nám vedieť aj vy všetci ostatní na naše WhatsAppové číslo, najlepšie hlasovkou 0905 030 090, že čo ste vy pokazili alebo čo ste si vy zabudli cestou na letisko alebo teda na dovolenku a napadlo vás to už, keď bolo neskoro.

0: A bavili sme sa o tom, ako teba nepustili na Cypre cez hranice, lebo si si zabudla pas.
1: Mňa ano,
0: to ináč ani akože celkom neprekvapuje. Ja som normálne, keď som rozmýšľal nad touto otázkou, tak som si tak predstavoval v kútku duše, že to bude isto niečo s pasom.
1: Čo je kútok duše?
0: No, že akože, že tak, že mi to na napadlo. Zakápeš, som dal druhé slovíčko, som to zabil.
1: Okay.
0: Má to ešte vystupňovať.
1: Prosím.
0: No čiže tušil som, že to bude niečo s pasom. Mm-hmm. A ja mám ináč tiež napríklad také moje klasické, že som došiel na letisko a zistil som, že som zabudol spraviť check-in, tak som musel na letisku platiť 100 euro za jednu osobu za check-in na mieste.
1: Milujem.
0: Takže 400 euro, pápa. A ešte vieš, čo sa mi stalo? Ešte sa mi stalo, že sme išli na iné letisko, ako sme mali.
1: Čo,
0: keď som išiel do Ameriky, tak ma išiel oco z Kremnice zaviesť, ešte aj zo Sajov vtedy. A on si myslel, že ideme na bratislavské letisko, už tu začal v Bratislave odbačať. Ja mu hovorím, že čo robíš, že my ideme do Viedne. Mne sa aj zdalo, že nejako neskoro vyrážame z Kremnice. On že čo robíš, že však my ideme do Viedne. On že jasné, že si robíš srandu. A normálne odbočil na bratislavské letisko, lebo si myslel, že si robím srandu. A my sme išli na to viedenské.
1: No. A stihli ste to?
0: A stihli.
1: Ja, wow. Dobre. Inak môj muž zmeškal lietadlo, keď bol v Španielsku. Tak teraz doteraz neviem teda, či si to vymyslel. Inak možno si to vymyslel.
0: Zmeškal úplne, že nestihol,
1: prísť úplne iný deň.
0: Čo? Pozri, koľko historiek sa nazbieralo u nás dvoch, tak dajte nám vedieť aj vy všetci ostatní na naše WhatsAppové číslo, najlepšie hlasovkou 0905 030 090, že čo ste vy pokazili alebo čo ste si vy zabudli cestou na letisko alebo teda na dovolenku a napadlo vás to už, keď bolo neskoro.
2: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.

0: Čo najhoršie sa vám stalo pri odchode na dovolenku? Že buď ste si niečo zabudli, alebo niekoho zabudli, Kevina, čokoľvek. Chris pozdravuje z Európy 2, máme 15 hodín a 47 minút a zaujímavý príbeh má pripravený a poslal nám ho aj náš posluchač Vladan.
1: Čaute, Vladan Bojnice. No ja keď som išiel z Írska, tak som prešiel cez všetky check-iny, mal som vytlačenú letenku. Keď som si konečne sadol, lietadlo sa pohlo. Našiel som si tam známych, tak sme už kecali a keď už tretíkrát povedali moje meno do mikrofónu, lebo som si myslel, že to je omyl, že čo už by len odo mňa chceli, aby a ešte k tomu kapitán lietadla, dostavte sa ku kapitánovi lietadla. Tak keď už to povedali tretíkrát, tak on sa konečne zodvihol, hovorí, Vladan, ve to si ty, choď. Tak som išiel a pozerám vo vrecku, však pás mám, všetko mám, hovorí, čo odo mňa môže chceť. Prídem tam a pýtajú sa ma, ukážte na letenku. Som ukázal papierik, aký je dneska deň, on však streda, no ale vy ste mali letieť utorok, aha, no, a čo teraz, už odlietame, už je neskoro, zastavili lietadlo, vyhodili ma na runway a pešo som išiel celú cestu okolo lietadiel, normálne ma tam na špinavo ma tam vyhodili.
0: Mal si ísť na záchod, podľa mňa, keď si zistil, že ťa hľadajú v tom lietadle, ja som tak išiel raz zadarmo vlakom Sliač Bystrica.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona drum and bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Vlaš

0: zo vlne RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Už zajtra to príde, 46 000 eur sa tu špečie pre jedného z vás. Chris pozdravuje z Európy 2, už zajtra bude pre jedného z vás pondelok. Zrazu tým najlepším dňom v týždni, nie tým najhorším. Takže si bežte poslať svoju výhernú SMS už teraz.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Počasie.
0: Už na severe a východe Slovenska to opäť nevyzerá dobre, tak ako celý deň. Nie veľmi dobre počasie, nezavidím vám to tam, pretože sever a východ Slovenska aktuálne opäť pod dažďom, zvyšok Slovenska polojasno až oblačno, teploty aktuálne od 18 do 28. Zajtra opäť podobné počasie, prevažne polooblačno, na severe a východe opäť miestami veľká oblačnosť, možné aj prehánky, výnimočné búrky a denná teplota na zajtra 22 až 31.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 16.01, Chris pozdravuje na slovenské cesty, nemáme žiadnu novú nehodu, chválim, môžeme ísť rovno na kolóny, tie ste nahlásili na výjazde do Kráľovian, Spárnice, zdržíte sa približne 15 minút, cestári pracujú na R1 pred Hronskou, Breznicou v smere zozvolená, tam rátajte taktiež so zdržaním, obmedzenie máme stále na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere Spiešan je odstavené na ceste osobné auto a máme jednu policajnú hliadku, tá vás kontroluje na výjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea, máš nejaký bizarný dôvod, že prečo ťa niekedy vyhodili z práce, alebo prečo si ty odišla z práce?
2: Wow, prečo som ja odišla z práce? No bola som v jednej robote, že 2 dní,
1: uh-huh.
2: Ale tam som odišla, lebo i tam bolo strašne teplo.
1: Oni ty si akože reálne odišla z roboty kvôli tomu, že ti bolo teplo, hej?
2: Hej, lebo to bolo v starom meste v Bratislave, v nejakom podkrovnom priestore.
1: Ty si jedináčik však.
2: Hej.
1: Rozmaznaná. Dobre, pokračuj.
2: Prosím.
1: Tak akože, kto skončí v robote kvôli teplu? Ja som robil v reštike, kde bolo teplo 5 rokov, čo som robil.
2: Ja neviem, tak som divná, fakt mi tam bolo teplo proste, nepačilo sa mi to, tam bolo to tam malé a teple. Takže som odišla po 2 dňoch, no a čo?
1: A čo to bolo, nejaká gastro, alebo?
2: Nie, to bola taká dobročinná organizácia.
1: Čiže keď tu vypnem klímu, tak konečne zmizne, že je stadial to?
2: Je to pravdepodobné.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, ale ty si mi už povedala o svojom bizarnom dôvode, prečo ťa teda nie že vyhodili, ale prečo si odišla z práce. Ale ja mám napríklad bizarný dôvod, že prečo mňa vyhodili z práce. Ak aj vy všetci ostatní, ktorí nás aktuálne počúvate, máte nejaké bizarné dôvody, prečo vás vyhodili z práce, alebo ste odišli, tak nám to dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090. No a ja, keď som mal 16-17 rokov, tak som brigadoval vo vinotéke v Kremnici.
1: Ale.
0: A bol som akože poriadny someliér, všetko som vedel, som sa vyznal do vín, vieš, som vedel baliť mladé dievčatá na to.
1: Alebo skôr staré ženy.
0: Áno, až tak 60 plus 70. No, a my sme to mali tak, že akože plat bol, mal som aj neviem, euro 30 vtedy na hodinu, hej. Nerád sa, áno, vraciam do tejto doby. No a mal som tak, že, ale mal som prídel kávy, že jednu kávu na deň, na ráno. No a ja
1: počkaj,
0: som,
1: ty si mal jednu kávu na deň?
0: No, normálne som mal takto prídel, že euro 30
1: vážne,
0: a jednu kávu na deň zadarmo.
1: Nemyslíš vážne.
0: Áno, ale to nie je pointa. Pointa je to, že ku mne za mnou chodil môj vtedy najlepší kamarát, pozdravujem do Kremnice, Jano, a ja tým, že som kávu nepil a ani nepijem stále kávu, tak ja som tú kávu dával jemu vždy ráno. No a mňa, no hej, som zlatý, a mňa šéf vyhodil kvôli tomu, že som dával jemu kávu zadarmo každé ráno.
1: Čo?
0: No.
1: Jak sa volá?
2: I hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli. Skonto
2: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Chris, pozdravuje z Európy 2, spolu s Leou hľadáme najbizarnejšie dôvody, že prečo ste dostali výpoveď, alebo teda prečo ste odišli z práce. My s Leou sme vám to už povedali, ale a preto, lebo jej bolo teplo, ja som dával svojmu najlepšiemu kamarátovi kávy zadarmo, aj keď to tak nebolo, bol som ošudený, ale no tak ja klasicky som sklopil uši a odišiel som. Za tých euro 30 ináč sa asi ani neoplatilo.
1: Myslím, že si dobre spravil, hej. Ale ak náhodou, akože máte naozaj také dôvody, nie také, že málo peniazí, ale naozaj, že šéf smrdel, alebo sa mu proste nepačilo parkovanie, alebo neviem, hoci čo, tak
0: dajte vedieť. Alebo ste chodili skôr do práce, už aj to som napríklad počul, že niekto chodil tak skoro do práce, že ho vyhodili.
1: To nemyslíš vážne.
0: 0905 030 090.
2: Nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkart, repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.
5: Počasie.
6: Na severe a východe Slovenska nám stále prší, tú teploty do 20 stupňov, zvyšok Slovenska, teda primárne západné Slovensko, aktuálne polojasno, teploty do 28, zajtra polooblačno, na severe a východe opäť viacej oblakov, možné sú aj prehánky a búrky a denná teplota na zajtra 22 až 31.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: 16 hodín 58 minút, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Poďme na nové nehody, tie sa stali na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne. Nová nehoda aj na výjazde z Nitrianského Pravna do Jasenova. Nehodu stále dokumentujete aj na výjazde z Trakovic do Bučian, v Tvrdošovciach v smere do Nových Zámkov, v Partizánskom na Nitrianskej pred Lidlom v smere z Malých Uheriec, nehoda aj v Krasnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy a nehoda aj za Trhovišťom v smere do Pozdišoviec. Kolóny ste nahlásili na výjazde do Kráľovian z Párnice, zdržíte sa približne 15 minút a pol hodinu sa zdržíte už klasicky na nedeľu aj za Ružomberkom v smere do Hubovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam sa takisto zdržíte a poďme na policajtov. Radary vás namerajú na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Kysuckého Lieskovca, radar aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby a policajné hliadky vás kontrolujú v Komárne pred Novou Strážou v smere z centra a hliadka policajti aj v Slovensku Novom Meste v smere do Borše. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň na každý víkend s naladenou Európou 2.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Weekend Sound na Európe 2.
7: Áno.
6: Miška, ahoj, tu je Chris Európy 2.
7: Áno, ahoj, ahoj.
6: Ty si mi posielala dnes jednu hlasovku, dôležitú pre teba v tejto chvíli. Pamätáš si znenie tej hlasovky?
7: Áno, že to bola gulička do vlasov.
6: Miška, vynikajúco, ty vyhrávaš náš merch Európy 2. Ja ti gratulujem.
7: Je, ďakujem veľmi pekne, tak dlho sme na to čakali.
6: Áno.
7: Stále som posielala správu. Niekedy som sa netrafila, samozrejme. Ale ďakujem vám veľmi pekne.
6: No tak pekne. Dnes sa trafila výborne.
7: Je super, super. Sa veľmi, ďakujem.
6: To sa ja teším, že máš takúto radosť, za prvé. A za druhé, čiže už sa dlho zapájaš?
7: Dlho, áno.
6: A prvýkrát takto ide merš k tebe, áno?
7: Áno, prvýkrát.
6: To som aký rád, takto pekne cez
7: a
6: víkend.
7: A ja veľmi. Ste ma potešili veľmi.
6: No tak fakt, akože ja nechcem sa opakovať, ale ty si potešila rovnako mňa. Takto si to môžeme vraviť až do večera. Ja mám tvoje číslo, takže si môžeme písať, kto koho potešil.
7: Dobre.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: Letenky za 6, joj, to by bola let. Chris, pozdravuje z Európy 2, máme 17 hodín na 16 minút a ak veríte na manifestáciu, tak si môžete poslať SMS a večer pozerať svoje lety na dovolenky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už zajtra opäť ďalší veľký deň v našej SMS súťaži. Už zajtra hráme o 40 000 eur v našej Oplatí sa naladiť sa. A to nie je všetko. Keď urobíte všetko tak, ako máte, ako ste zvyknutí, to znamená poslať SMS na číslo 7779 s textom E2. Môžete tak urobiť aj teraz hneď. Potom nám samozrejme treba zajtra zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa. A keď tak urobíte, máte tých spomínaných 40 000 eur. No a potom ešte prichádza otázka od Andreja Byčana. Keď správne odpoviete, máte ďalší 6 000 eur na letenku pre vás alebo pre kohokoľvek vy už uznáte za vhodné. Takže posielajte SMSky a vyberajte destinácie. Držím palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Europa 2. Celé

Chris pozdravuje z Európy 2, pár minút pred 6 hodinou a nerad to vravím, ale ten pondelok sa už tak pomaličky blíži, ale pre niekoho bude naozaj dobrý. Čo dobrý? Pre jedného z vás. Možno pre aktuálne jedného z vás, ktorý teraz počúva a pošle si svoju výhernú SMS, bude výborný, pretože nezabúdajte na našu SMS súťaž. Zajtra hráme o veľké peniaze a už keď je zajtra ten pondelok a opäť tá práca, tak si treba pripomenúť aj túto vec. Koľko dní v roku musíme na Slovensku pracovať, aby sme sa uživili? 365. Čo si spievam prvý víkend po výplate, aj keď už by som chcel začať šetriť? Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Ako vidím svojich nadriadených, keď idem s nimi na poradu? Demoni už seria, čo ste? A čo si hovoríme po tej porade? Kolo to čaj, trapne, čo si to vyplakali. A čo mi povie šéf, keď si chcem zobrať home office? Čo mi povie šéf, keď chcem pridať na výplate? Nevyťahuj na mňa čísa, lebo ťa rozbolí hlava. A čo ja mu na to? Daj mi peniaze. A keď mu poviem, že buď mi zvýši, alebo odchádzam? A už je to tu, koľko sme sa jebali, záverečná. A čo si myslí moja frajerka, keď dostanem výplatu? Starček, kabelky, Louis Vuittonové. A čo je aj na to? Do snímané hotovo, už vypíname svetlá, v oblaku je fajn, ale toto není svet náš. Koľko toho stihnem cez svoju pracovnú pauzu? Cigaretka na dva ťahy. A kedy si po práci konečne oddychnem? Moje

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dní plné slnka nám menia na mraz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej.

0: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
1: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: time.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Hitstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Sme traja,

0: Kali, Kali, Kali, Kali, Kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, my sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sereho veľmi. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy, spirit je nesmrteľný, mysel Boha a pohľad šelmy, nedotknuteľný.
1: Prvá fľaša červeného vína, na minulo sa už nespomína.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Európa 2. Celé leto

hottest hits. This is Robin Schulz and Barb's Better Times.

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca noc.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

občas hot to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

pred sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj

0: albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za lubom.
1: Hráme maximum nových hitov.
2: My sme Európa 2.

0: víťazstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy